public service announcement. Yod ya ajd ea da ben hitlen da wilne. Deed ea sa ajd ea ben hitlen nashna do lil do. Eed ea ajd do. Deed kwa hol jishi yego ean da haltin. E ajd ea dide benina. Ajd ea be da hosyan do lil. Da nila kon yego ea. Da del ton. Aro, adro kaso, zdes ino. Aji ea biga to listo da aro leda. Tintini zinho da aro leba anjil tras. Kudat ego, aji ea.